0: давайте вороном играть.
1: А давайте.
2: Я выберу ворона по считалочке.
0: Зайчик белок, куда бегал, лес дубровый, шо там дело? Рыкодрав, куда клав, под колоду, кто украл? Вроде вон, поди вон. Ворон встает в круг и ямку роет.
1: Чё ворон делаешь?
3: Ямку рою.
1: А на шо тебе ямка?
3: Иголочку ищу.
1: А на шо тебе иголочка?
3: Мешочек шить.
1: А на шо мешочек-то?
3: Камешки класть.
1: А на шо камешки-то?
3: От детей твоих шибать.
1: А чё мои дети-то натворили?
3: Лук, чеснок погубили.
1: Ты бы забораживал.
3: Они перескакивают.
1: Ты бы блин вешал.
3: Они съедят.
2: И ворон скакивает и пытается поймать за хвост.
1: А вот нужно его хвост спрятать.
4: Мені мої вечірні дні Василі Васильовичу на Олександра Нулеска. Сикадарт мисторія чорні. На тебе були важен. Вони аніс або нінтала дорен. На куди бурджика вірма свіч там не батіліш. Оски силен чилядіс.
5: Всі були жив бур. Морд стався, жив я на воли. Любіте. І чилядіся, жив я на любіте воли. Мила, із вірм, воршнили, милі. Всі були йо на віще. І ось вели чіляться йона аж до розпукшать. Поле вели. Ми кули, ми ці кушамка льокушу, і селі мика і шовачись. Ці вели зі воспітаної. Кой ці вели деревенські, ці нікор із шули льоктор. Ці ж вели зі вона уважайте не. Встав деревня, вели зі вона любите не. Век старайчись їжас лобуртор вичне. Кор ці вели в ліса стас шилуаш, Ставы слог тасны судоры, ставы шорни тасны накат. Шушвали, жив Йонас и ставы верма с бутерли виштавны. Занули я, смех помнит, беткотка вали лёг морд. Он и ветвичет, мы кирши. А сети вали жив воспитанный ежес. Челядис Йона ужалисны, ставы вали кужаны вычны. И чатчанис век вали Йона ужалены. А он говорит, ужал, еще и не озло. Аслан из Шоян вылез веколесны. Скотина с мытом воли. Цешанянь, ты ашны живы вычаны. Некотыши я озво. И челяди, скот я борын на словашны учудышнин, на я вермесны, ашны се верны вермены. Душу се зывал.
6: Ну а куджи мамыт гэтуд маша маш виштавлыс?
5: А мамыт, минам. Все же деревня шисвали, все вали же меча, сила на хозяйство, скоты свали же вона. Менам дедушка вали кузнец. Кузнец стався, буден лепит, гарли скучивал вали вочна, да. Це ще на я вочисну муйнали коле. Дедушка от менам, зев зель вали. Все став деревня с вали любитане тоже. Мой косяне вочне. Локтане судоре. Но часто воли ветлила враз. Ворші свили стався вая. Тоже вот сія коло кожна. І тут не кони посіяла. Ош це воли даже кутасна. Ми пам'ятаєш, кажі, ми не ветлили, сія кормічет на воли сякі. Локта ж да, ой, мусок ти мене, зев йона воли любите мене. Кирка налан век, мика, що я не ем. Йона воли любите не, чилярці нікуди се озобіжайте не. Мика чоску торка, мика нали, що раз? Первою очередь пуктасне нали. Коча скаваєс, значит кочце сразу нали вичасне, що іште не чоску де. Миля уна чилядіс, чилядіс кабу, Коди наєш вичес. Коло даски, даску їм, даснюль морд. Вот це чому на величі лядіс. Ная будь миштасна, да ная орцащена. І нас там будь тарвочена. Нали вишталасна. Вот таєш коло таджівачна, зіша буржука вичесна. Чи лядіс і чи дирчаніс, йона уджалисна. І нала мне кучам безображія я сізвавна. Ми оли куїм во, бордан вил первис. Все ще ми нам баті да мамит, мунисне Сыктывкара. Мене збоштисне тоже сече, но век вили кусія бабушка Дора Котертна. Бабушка